Maayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga tagad Davao del Norte. Kining maong tampo karon. Atong giuluhan og not my type.

0: Babe Zabrina. Palihugtaw galang ko ninyo og Joel. 22 anyos. Kining akong problema mahitungod sa nahitabo sa kasakit sa akong dughan. Tungod sa nahitabo sa akong gugma og aning babae nga nakagusto nako. Aron inyong isabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon niini ang tanan.
1: Lansa mong ka, uy!
2: Uy!
1: Uy, huwag kagigat-ugan sa tibuok kalibutan! Ngano ka? Ha? Ay, baol ako kung naunsa ka. Tungod sa dyan imong uyag nga si Bibi? Mau ba?
2: Ay, wala ibay. Tungod kay... doon naman ko kay naibawaan nga. Doon ako na sila yung uyag.
1: Unsa?
2: Bay, unsa man lang akong buhaton?
1: O, sa lagay ko kisultin mo, bay? Pakisultihin siya. O, di ba? Imong susihon kung unsa ka tinuod ang imong nadunggan.
2: Sige, sige. Akong tumano naman tambag. Imong isulti.

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Dinina ka kiniyo. Dili sa sabihin ni Sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog gubayo ni magkamat mo ko dugay na sa kasbali ka tulog. Dili man na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog gubayo ang baunya. Maayo ra akong tulog mag dango na gud ko. Kaniadto dili man masama ginang sa Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manungtan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Kini nga programa, hatod kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Bullseye! Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag.
2: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue margiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!